Pod ravnanjem Andreasa Pilarinosa, Nacionalni simfonijski orkestar Grčkog radija izveo je skladbu Obale i planine Atike Antiohosa Evangelatosa. Violinist Viktor Pikajzen i pijanistica Evgenija Seidel izvešće skladbu Polaka con variacioni Nicoloa Paganinija.

Bila je to polaka con variacioni Nicoloa Paganinija u izvedbi Viktora Pikajzena na violini i Evgenije Seidel za klavirom. Euroklasik Noturno nastavljamo koncertantnom skladbom za harfu i orkestar u G-duru opus 154 Camilla Saint-Saënsa.

Ansambl Palladian izveo je sonatu duodecima Daria Castella. Na kraju, Ecco a tre violini, Biagia Marinia, slušamo ansambl muzikanti Quaiskelna.

Arturo Benedetti Michelangeli izveo je baladu u G-molu Frederika Chopina. U nastavku izvodi 20. koncert za klavir i orkestar u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta uz komorni orkestar Alessandro Scarlatti iz Napolja. Dirigira Alessandro Caracciolo.

Arturo Benedetti Michelangeli i komorni orkestar Alessandro Scarlatti iz Napulja izveli su 20. koncert za klavir i orkestar u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta, kojim je ravnao Alessandro Caracciolo. A sada melankolija iz lirske skladbe Edvarda Griega.

Koncert za klavir i orkestar u G-duru Morisa Ravela izveli su Arturo Benedetti Michelangeli i orkestar Filharmonija, a ravnao je Ettore Gracchis. U nastavku poslušajte skladbu Claude Debussy-a Dječji kutić.

U obradi izvedbi violinista Andrewa Menzija čuli smo tokatu i fugu u D-molu, Bachove oznake dijela 565 Johana Sebastiana Bacha. Pod vodstvom Otmara Mage, simfonijski orkestar KBS-a izvešće dva orkestralna intermeca, opus 4, Ermana Wolf Ferrarija.

Pod ravnanjem Otmara Mage, simfonijski orkestar KBS-a izveo je dva orkestralna intermeca iz ciklusa I Gioielli della Madonna, opus 4, Ermana Wolferaria. Na redu je andante iz koncerta za marimbu i gudače Erika Iweizena. Solist uz komorni orkestar iz Tallina je Heigo Rosin.